0: pakem Ibu Sulis. Mantap, wah mantap ngatanya. Katuran Bu Dani, monggo. Aduh. Sugeng dalu Bu Dani.
1: Sugeng dalu ugi.
0: Iki sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih. Menapa menika lagunipun?
1: Sabar.
0: Sabar. Sakwetara.
1: Sabar nrimo.
0: Oh, sabar nrimo. Kagem sinten Bu Dani?
1: Kagem sederek ingkang wonten dhateng studio. Mm-hmm. Khususipun Bu Danu kalian Bapak.
0: Siap.
1: Kagem pamirsa, mm-hmm, kalian pamireng ingkang wonten dalem.
0: Siap. Wonten ing pundi kemawon panjenengan para sederek menika Ibu Dani dipun aturi lelagonipun
1: sabar.
0: Sabar. Monggo Om.

0: Matur suwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun dumateng Mbak Titin lan Prasojo Line Dance. Sasampunipun Ibu Titin, monggo katuran dumateng Ibu Suyi. Monggo Bu Suyi. Yang mana Bu Suyi? Oh iya. Katuran.

0: Magenipun
1: Kencono Katon Wingko.
0: Kencono Katon Wingko. Rumiyin kencono saiki kok wingko. Ngaten nggih ta. Kagem sinten Bu Suyi?
1: Kagem sedaya dherek ingkang wonten studio.
0: Mm-mm.
1: Sugeng midhangetaken.
0: Heeh.
1: Monggo.
0: Monggo menawi mekaten katuran para sedherek, Ibu Suyi menika badhe nyuwantenaken kencono Katon Wingko. Om Burhan.

0: Kalih welasku. Sak sampunipun Mbak Anis dipun aturi Ibu Singit. Engkang pundi? Monggo Bu, Sigit napa Singit nih? Oh leres. Singit. Singitan teng pundi? Sugeng dalu Ibu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih. Menapa lelagonipun?
1: Tatu.
0: Oh, tatu. Tatuku. Kagum sinten?
1: Kagum sinten nggih, kagum sedaya yang ada di studio. Semoga sehat walafiat.
0: Amin. Ngaten kemawon. Nggih, menawi mangkaten sampun siap menika, monggo katuran Ibu Sing.